0: wa cross the other side ile po yen wa ma wen pay hall directly latori titi wa ro aja sibe laaro la baba mi are oni se janu ma se gbogbo en ti omo ti abatan yi eja pade awon kan won yen ni olorun so pe o ma mu kuro then ninu ajakale an buburu o ni ba won nipese
1: amen
0: to eja pade egbe won le ori ya la la la la la mo pase ni oruko luwa eru iku lori re o jona da
1: amen
0: a so pe to le mete gba
1: o je le mete gba
0: ja ya mi fi wa ninu ise
1: ja ya mi wa ninu ise
0: mo gba pada
1: mo gba pada
0: mo gba pada
1: mo gba pada
0: o je gba lowo
1: o je gba lowo
0: je mo fi gun oketi
1: mo fi gun oketi
0: mo gba pada
1: mo gba pada
0: oya Ah, you're a